Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dek. Dek.
1: Wah. Simbah toh. Monggo monggo.
0: Ibu mu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

0: Seketik
1: Oh,
0: mawon, lek
1: ngaten, siap.
0: telepon, mboten gladrah, ngaten ning yen Pak Yordan ya pengine ya gojekan ta nggih sing digojeki ya seneng ning sedaya menawa sae tujuanipun Pak Rimbang nggih sae, panjenengan nggih sae. Dados Mbak Titi ugi sae, pokoke dibatasi semene wis oke-oke ngono sae sedaya pokoke.
1: Nggih, siap.
0: Tujuanipun mboten wonten ing badhe sengit nopo. Yang boten wonten Mas Yordan wah jan yo sepi RRI.
1: Yo boten to yo.
0: Ora siaran ngono kuwi wis waduh rasane.
1: Waduh.
0: Kare wangi ora iso mlebu nesu anti tak tinggal lunga.
1: Nggih siap. Sampun.
0: Nggih sampun ngaten kemawon kok yo ndak gladrah ngaten. Matur nuwun wektalipun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Pak Nusu.
1: Ye monggo. Saking wingking.
2: Anu ta nampi tamu.
1: Injih, Bu.
2: Oh, nggih.
1: Ampun, ini Bu, suara radionya dikecilin dulu.
2: Wis. Heeh. Kula tak nderek nyekar nggih.
1: Heeh.

0: kau lajeng kados pundi nggih, bibi nggih?
1: Aduh,
0: sampun sakit wis lho awakipun piyambak menika nunggu.
1: Lah, nggih. Wah, terus pundi kula anggenipun badhe

0: Nek mboten ponti bali mboten panik.
1: Nanging nuwun sewu Bibi. Panjenengan menika rak ingkang sampun kulino momong.
0: Oh.
1: Ingkang mangertos watak wantunipun sang putri kan dedes nggih. Menawi nuwun sewu
0: ribok
1: korinipun dipun dodok ngaten kados pundi.
0: Duh Nyai, Nyai kan tantri. Wah. Ha kok wonten mriki kula menika momong wiwit tasih wonten Ponowijen.
1: Injil.
0: Menawi sang putri nggih momongan kula menika ngaten kula mboten wani. Nyelak mon mboten wani. Menika kula.
1: Injil.
0: Kula aturi prisa nggih.
1: Injil.
0: Kang bapa nipun.
1: Bapa Empu Purwa.
0: Cek kemawon. Oh, menawi sampun ngaten menika sampun mboten kersa mboten wani. Oh.
1: Injih to Bibi.
0: Halo, terus pundi to nggih? Menawi ketingalipun ngaten nggih. Alus, menawi sampun kagol penggalipun, sampun kakunipun mboten jaman.
1: Aduh. Lajeng kados pundi nggih awakipun piyambak menika? Sampun sakwetawis lho anggenipun nenggo menika. Menawi panjenengan kemawon mboten wani ndodhok korinipun, menapa malih kula Bibi? Lha saya mboten wani to menika.
0: Bingung to menika.
1: Injih,
0: ngiwa didukani nengen diseneni nggih to.
1: Lah injih.
0: Sampun dan kula menika wis piye iki kula no ya bingung. Dos pundi badhe sambat sinten ngaten menika.
1: Monggo lajeng ora kersa dar. Ora kersa ngunjuk.
0: Lah menika menika.
1: Injih menawi mboten wonten menapa-menapa mangke menawi gerah. Kulo lan panjenengan ingkang dipun dugani malih to kalian sang akuwu.
0: Lah wong kula menika sok-sok niling-niling kan ngaten menika kok gek-gek muwon ngaten. Nggih. Nggih sok-sok muwon ning nggih mboten ngaten kok kula kok. Dos pundi nggih kula lar matur menika nganti ketekan tembung lho kula menika.
1: Nggih. Monggo nuwun sewu. Menawi dipun mirengaken saking kori menika ra. Mboten wonten swanten menapa-menapa to Bibi.
0: Duka sare, duka menapa nggih, apa ya iso ya sare, terus pirang-pirang dina kok ngaten menika.
1: Injih. Menapa anu kula lan panjenengan sareng-sareng menapa ndodhok korinipun sang putri Kendedes?
0: Aduh, aduh, aduh, sampun nek kula mboten wani saestu kok Nyai kan santri.
1: Nah, menawi kula piyambak nggih. Mboten wani, Bibi.
0: Kula menika ya gumun nggih, nyun sewu.
1: Injih.
0: Nek cara cah cilike nggih.
1: Injih.
0: Watak wantune kawe sayah ana nganti sayah ini ngaten menika lho kok nggih. Ah wonten Ponowijen lara nggih. Ngaten kok dumugi mriki kok nggih tasih kados ngaten menika. Dos pundi menika?
1: Nggih badhe kados pundi nggih. Menika sampun watak nggih Bibi nggih.
0: Nggih kok ora mesake
1: anu Bibi.
0: Menapa?
1: Cobi-cobi panjenengan permen makan. Nika korinipun sang putri. Bibi.
0: Kok nggih.
1: Menika sang putri miyos Bibi.
0: Aduh, monggo, monggo sang putri.

0: Inje.
1: Banjur.
0: Malah pinuju sang aku menika wonten griyanipun Jajar Soko. Griyanipun Jajar Soko menika dipun besem.
1: Lan dipesem.
0: Inje. Lan Jajar Soko menika kobong wonten ing griya menika jalaran dipun rut wonten ing mlebet griya menika.
2: Ning mboten wonten to nggih, bagus sih masakne lak mboten wonten mriku.
0: Mboten wonten.
1: Kakang masuk aku ni cetha ora ning kono.
0: Iki mboten wonten. Nggih, tujuanipun nggih sang putri ingkang tebusan ingkang dipun suwun Jajar Soko menika dereng dipun paringaken.
2: Nggih.
0: Dados
1: durung diparing.
0: Nggih, jalaran Adi Maeso Agni mboten wonten papan mriku.
2: Raturi sabar lho nggih. Namung dereng ke mawon ngaten lho sang putri. Raturi sabar dipun penggalih. Terus pundi prayoginipun rak ngaten nggih Nyai Kentantri.
0: Manahipun dipun tata.
1: Iya. Iya Mbak Yu Kentantri. Lan pipi.
2: Terus pundi sang putri?
1: Janjane sakjroning aku ning pakulingan.
2: Inji.
1: Penggalihku tadi kebuka.
2: Oh.
1: Yen tumindak lan aturku karo sang aku sing wingi-wingi kuwi kleru, Bibi. Oh.
2: Dinar buka penggalih dalem.
1: Aku wingi wis wani pratelok karo sang aku.
2: Inji.
1: Yen sang aku ora iso nyelametake Kakang Maeso aku.
2: Iye.
1: Aku trimo kontur ning ana wijen. Ngendikaku sing kaya ngono kuwi mesti gawe cuwa penggalih sang aku to Bibi.
2: Inggih. Lajeng sak menika
1: mula Bibi bareng tak gelar, tak gulung. Yen pancen Kakang Maeso Agni kuwi angel anggone nyelametake. Kawilujengane Kakang Maeso Agni tak pasrahake dening Gusti Kang Akarya Pawono, Bibi.
2: Dah sang putri.
1: Kabeh wis tak pupus.
2: Dah sang putri. Aduh, tetelo penggalih dalem menika lembut. Injih leres penggalih panjenengan ngaten. Kula aturi welas kalian sang akuwu. Wong tetelo sang aku menika inggih tresna saestu dhateng sang putri. Nyatanipun menapa ingkang dipun kersakaken sang putri? Sang aku mesti kemawon badhe nglampahi. Duh sang putri saestu penggalih dalem menawi sampun tinarbuka.
1: Iya kok
2: sae sangat prayogi.
1: Aku ngrumangsani.
2: Inje.
1: Yen sang aku kuwi wis njunjung aku.
2: Inje saestunipun ngaten.
1: Dadi wanita pinunjul ning tumapel kene.
2: Inggih.
1: Aku ngrumangsani. Dadi aku kleru nek aku ngegol-goli ngregoni sang aku.
2: Inje leres.
1: Ya wis.
2: Leres menapa ing pun dawuhaken menika sang putri. Mila ketahipun inggih ngaten kula aturi mesaken dhateng sang aku.
1: Iya Bibi.
2: Nggih, kados pundi caranipun mangke anggenipun matur wonten ngersanipun sang aku nggih sang putri.
1: Iya, iya Bibi.
2: Lajeng kados pundi prayoginipun mangke anggenipun badhe sowan dipun rembak kalian Nyai Kentantri supados mboten damel cuaning penggalihipun sang aku. Nyan mboten preso sang aku to gerti ndak mriki menika penggalihipun ketingal menawi terus pundi saestu tresnanipun menika sampun mboten saged dipun jita menawi preso terus pundi cobi nai kalau mbien penjenengan dalam kados ngatam niko ikeng sakit kulo sang putri.
1: Waktu kuwi aku yo bingung kok Bibi.
2: Anje.
1: Aku kepengen ngeluari Kakang Maeso Agni ning aku rabi soto minta dewe to. Mongko sang aku wes ngendiko yen bakal yen bardaup bakal ngeluari kakang lah, masuk Agni.
2: Anggenipun ngerungkepi pangandikanipun menika lho sang aku menika anggenipun budidaya kados pundi mawi margi menapa kemawon badhe dipun tempuh
0: ing dalem sewu sang putri.
1: Lho, piye Mbak Yuken Tantri?
0: Anu badhe caos uninga malah menika sang aku sampun nyumektakaken perjurit.
1: Oh,
0: badhe kangge ngrebat Adi Maiso Agni kanthi kegiatan.
2: Loh,
1: aku
2: sang aku badhe jengkar to sampun patuh dawuh anu prajurit
0: papanipun kebo sindet menika.
2: Lho, nyagaken prajurit menapa lho?
1: Sang aku wis nyagakke prajurit.
0: Injih.
1: Banjur sang aku dhewe sing arep tindak.
0: Injih, badhe nyenopateni piye,
1: Mbak? Iki kepiye, Bibi?
2: Terus pundi?
1: Nek ngono derekno aku ngadep sang aku
2: badhe badhe matur.
1: Ayo, aku arep meper sang aku kocang nganti sang aku piye, Mbak, sing tindak. Ayo. Lah kaya sang aku. Sang aku. Sang aku. Sang aku kula nyuwun pangapunten. Panjenengan sampun tindak sang aku Bu. Kula aturi.
3: Ya ya. Lenggah. Lenggah sing prayogo kandhedes. Lenggah. Lenggah. Biyung iki. Lenggahno iki. Kandhedes lenggahno iki. Arep ben gone matur bisa terwaca.
1: Panjenengan sampun jengkar saking kumabel sang aku. Kula suwun kanthi sanget. Panjenengan sampun tindak.
3: Ya ya. Yen wis sare penggalihe matur sing cetha. Aja mung sliramu gondeli nggonku bakal jengkar. Ngluwari kadangmu maesa. Malah keporo kebak pitakon jroning penggali. Apa sebab sliramu malah gawe kendhoning atiku nggonku bakal minangkani apa sing dadi panyuwun kedhetes. Disarehke matur kang becik.
0: Sampun anggenipun mongkon sampun sang putri. Matur, makai mindak buatan cetol oleh matur. Nah monggo.
1: Sang aku.
3: Ya.
1: Kawilu jenganipun kakang Maiso Agni sampun kulo pasrahaken dening Gusti kang Akarya Pawono. Kulo sampun mupus sang aku dados panjenengan boten. Boten tindak dados senopati sang aku.
3: Dadi kowe mupus atimu iku kepriye? Kowe kuwi kepengin utawa duwe pamutah marang aku bakal ngluwari sedulurmu tuwa sing saiki dadi regemane kepusinde. Aku wis nyaguwi kok dadi malah kowe gawe kendhoning atiku iku pawadanmu kepriye?
1: Kawilu janganipun kakang Maiso Agni sampun kula lilaaken sang aku. Saestu sampun kula lilaaken.
3: Dadi atimu lega yen Maiso Agni kasang soyo nanging kowe mukti bareng karo aku. Apa iku watak ing prameswari?
1: Inji mboten ngaten
3: menika. Selagine karo kawula wae mestine kowe kudu ngayomi. Pamutahmu iku ora kok tak anggap pamutah sing gawe ribeting penggalihku ora. Nanging aku biyen wis tau ngendika yen aku mung kepengin gempel sithik katresnanmu sadurunge aku nindakake Apa kang dadi pamutahmu?
1: Nanging kula mboten lila menawi panjenengan piyambak ingkang tindak.
3: Nanging kon kebebrayan karo kowe ora bakal tentrem lamun ke atimu sih sedih. Direbet, diribeti dening Mas Agni sing dadi regemane kebo sindhet.
0: Sang putri, mboten muwun to. Punten dalem sewu sang aku mboten ateges lila akan menika lajeng muktinipun momongan kulo ancik-ancik sangsaranipun kadangipun sepuh mboten.
3: Nyatanya ature bendaramu kaya ngono. Apa kira-kira kang dedes ora percaya marang kaprawiranku biyo?
0: Ancik amargi pitados. Amargi tresnanipun momongan kula dhateng panjenengan dalem sang aku. Lan ugi pitados menawi bagus e Maeso Agni menika tetela ugi dipun awat-awati dening bapa gurunipun inggih Sang Empu Purwa sang aku.
3: Iya, pancen bener. Nanging iki perkara iki wis ngepuk ajining diriku sing dipotah dening garwaku.
1: Sang aku sepisan malih kula mati. Tur panjenengan sampun tindak.
3: Kang dedes, rawuhku mrene arep pamit marang sliramu, aku bakal minangkani ngluwari Maeso Agni supaya luar saka cengkremane kebosiran.
1: Sang aku.
0: Sampun. Sang putri kok malah dos pundi? Sang aku preso menawi nyandane menika.
1: Iya, aku ra lilo nek sang aku.
0: Nggih, kira sampun lajeng to nek sak menika nggih. Terus pundi kan sae kan ta?
4: Oh, lerem kemawon langkung.
0: Nah, nggih.
4: Cek, nggih monggo nanging sampun. Nah, sampun muwun ngaten menika. Monggo kula dherek
0: mesaken sang aku.
4: Nggih, nggih.
0: Monggo sang menawa pitados, pitados dhateng sang aku. Wicaksana kok sang aku menika.
4: Monggo lerem langkung
1: iki sampun
0: ora
1: dherekno aku
0: ora muwon lho ning no nggih
4: monggo monggo

0: Ana apa Kakang Purwo?
1: Gawe kaget wae.
0: Wonten wigatos.
1: Ya ya.
0: Ingkang kedah kula aturaken dateng Kakang Empu Purwo.
1: Iya. Ning ngomong kuwi.
0: Pripun?
1: Ojo seru-seru.
0: Lho. Lah kula pun rindik to Kakang. Kula niku pun mboten seru-seru.
1: Ning kuwi isih keseron.
0: Lho,
1: rindik wae le omong. Engko nek krungu kebosin det.
0: Kakang Popolo.
1: Lah pun kecak. Juru kerindikan kowe.
0: Nggih. Nggih. Sing wigatos aja ngantos kadenangan gak ngaten to.
1: Ndak krungu kebosin.
0: Oh, kula semun. Neng iki wigati tenan, Kakak.
1: Iya.
0: Ngaten iki.
1: Wigati.
0: Kula caos pelaporan dateng Kakang Empu Purwo. Sakniki maiso akni pun campuh Bontoyudo. Kalih kebosin det.
1: Wis campuh.
0: Nggih, kula rasa mboten seronto, kula mboten mentolo.
1: Ya.
0: Badhe kula rewangi, maiso akni.
1: Jo.
0: Neng,
1: aku rak wis kandha to. Maeso Agni sak bisa tok paringi ngilmumu aji kolobomo uculno rilakno dheweke ben bisa mentas dhewe tanding karo kepusin det no rasa perlu dewangi aku karo kowe wis cukup ngulat kewahe seko kaduan ning si kepusin det aja nganti ngerti nek dheweke kuwi dulake dening wong ono.
0: Namun ngaten Kakang Empu Purwo. Nek kula kami tegan kalian Maeso Agni. Nek onten napa-napa niku. Getung kula badhe sadangune Kakang.
1: Iya. Kok sing rila atimu ki sing rila. Apa kelakon? Apa kelakon dosamu kok menang karo Anoman? Nek perang Brontayuda Pancawati Ngalengka. Kejaba nek kersaning dewa diwale Anoman kalah karo dosa muka. Ning ora. Agni kudu unggul. Disuwun kening kersaning Bathara supaya Agni aja nganti kasoran mungsuh kebu sindet.
0: Saempune Kakang Empu Purwo ngendika, jur kula ngerti karepe Kakang. Nggih. Tembungipun Suro Tiro Jayaningrat bakal purtining pangastu.
1: Nah, kaya ngono kuwi. Dene sliramu kalian karo tembung kuwi. Kuwi kanggo patokaning urip. Sing jenenge kamurkan ora bakal menang karo kautaman. Kejaba nek jaman iki pancen wis degleng tenan. Ngono. Kebusindet kudu asor.
0: Nggih. Rah ning kula ya ngakoni nek ten perkara napa kemawon kula niku ngakoni nek Kakang Empu Purwo niku sak dhuwur kula. Nggih. Kula manut ning ewata semanten. Nggih. Ya kudu diulatke ta wae ya kudu weruh ta.
1: Dulake saka katuan ning aja nganti kebusindet weruh aku lan kowe.
0: Lho perkarane
1: bisa nyilakani Maeso Agni. Bisa nyilak gawe cilakane Maeso Agni nek nganti aku lan kowe kuwi diweruhi dening kebusin
0: mangkene yen iki Kakang Empu Purwo. Rak pun pawitane Maeso Agni niku pun sampurna ing samubarang lerto. Jare ngedikane ora bakal kalah.
1: Iya. Ning sapa ngerti? Sing jenenge wong urip kuwi ora uwal saka luput lan apes. Ngono.
0: Nggih.
1: Kuwi kudu eling kaya ngono kuwi.
0: Nggih. Nah. Nek awake dhewe mboten nyeluman tegese ora kena dingerteni dening sapa wae sing mapan ten riku niku nek nganti Maeso Agni waruh awake dhewe njur malah lena Ngaten iku malah iso klakon.
1: Kebusin detek ngerti ana wong. Aku lan kowe dheweke ngerti. Nekat dheweke.
0: Nggih kejaba nekat ya iso kepepet ing kahanan ya iso minggat. Mlayu ora kena dikendhalekne dening meso agni.
1: Untungmu kaya ngono wis saiki. Ayo. Nggih. Padha diulatke.
0: Kula manut.
1: Dicedhaki ning aja nganti kebusinet weruh.
0: Nek onten napa-napa sampean paring pralambang.
1: Oh iya.
0: Nggih.
1: Ayo nggih.

Bambang Wisrawa. Bambang Wisrawa ya iku putrane Resi Supatma saka Pertapan Ngiri Jembangan. Bambang Wisrawa duwe garwa kang asesilih Dewi Lokawati, putrane Prabu Lokawana ing negara Lokapala. Pinaringan putra siji mijil kakung kang aran Raden Danaraja. Sadurunge seda, Prabu Lokawana masrahake negara ing Lokapala kalawan putra mantune yaiku Bambang Wisrawa kang supaya jumeneng dadi ratu. Labet kabekta bektine Bambang Wisrawa saguh sanadyan cengkah kalawan batine. Jero batine Bambang Wisrawa ora seneng dadi ratu. Wiwit cilik Bambang Wisrawa seneng olah kasutapan. Tan matara suwe anggone dadi ratu, negara Lokapala dipasrahke karo putrane lanang kang kekasih Raden Danaraja. Bambang Wisrawa trimo madeg pandhita napak tilas kalawan kengramane ana ing pertapan Ngiri Jembangan apeparap Resi Wisrawa. Raden Danaraja wiwit dadi ratu ana ing negara Lokapala, emane durung kagungan prameswari. Kapasang yogya ana kabar kang wis sumebar yen negara Ngalengka ana sayembara perang tanding. Sayembara mau sapa bisa ngasorake kasektene Ditya Jambu Mangli, luwih-luwih bisa medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat ing kono kang bakal bisa dadi garwane Dewi Sukesi, ya putrane Prabu Sumaliraja ing Ngalengka. Raden Danaraja banget kayungyun kalawan Dewi Sukesi. Ananging yen kabobot aboting sayembara, tangeh lamun bisane kasembadan sebab kondange Ditya Jambu Mangli iku kasektene bebasan jagat tan ana timbang. Luweh-luweh bab wedharing ilmu sastra Jendra Hayuningrat kang ora sak lumraing jalma manungsa mangerteni. Mula banjur angrimuk angrumpaka tembung kalawan kengramane yaiku Resi Wisrawa supaya nglamarake kanthi srana amupu sayembara. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Resi Wisrawa nyagui tumuli budal ing negara Ngalengka kya mupu sayembara. Bote nuruti panangise Raden Danaraja. Kocap mustu meko ing alun-alun negara Ngalengka. Kabeh kang padha mumpu sayembara padha kasuran. Mung kari siji yaiku Resi Wisrawa. Kapireng panantange Ditya Jambu Mangli, Resi Wisrawa nuli manjing blabar kawat janget cinencang aprang tanding kalawan Ditya Jambu Mangli. Podo limpate, podo sektine. Pungkasaning perang tanding, Ditya Jambu Mangli bisa katingkes dening Resi Wisrawa. Keporo tumeka ing lampus. Swara ger mawurahan ambata rubuh, swaraning para kawula kang podo nonton. Resi Wisrawa age-age hamboyong Dewi Sukesi, ananging Dewi Sukesi durung gelem. Amarga sayembara isih siji ya iku medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat. Resi Wisrawa nyagui Dewi Sukesi sajak andesek Resi Wisrawa enggal-enggalo medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat kui mau. Sarehne ngelmu sastra Jendrayuningrat iku rasa lama ing titah bisa medharake. Mula yen Dewi Sukesi selak kedereng enggal mangerteni wedaring ngelmu sastra Jendrayuningrat supaya golek papan kang prayoga sinartan angeningake cipta amenepake rasa. Dewi Sukesi tumuli anyagui.
swasana retidhem permanem tan ana kang anyabawa. Nuli ngelmu sastra Jendra Yuningrat diwejangake kelawan Dewi Sukesi. Sakmuse rampung anggone mejang, Dewi Sukesi gumeter sarirane. Mijil punang riwe, dres lir dineres, nuling lumpruk ana pepangkone Resi Wisrawa. Sinartan matur kanthi arireh, "Duh Sang Resi, tuhu paduka ingkang pantes kula suwitani."

Sutresno Budoyo sumunggu kalajengaken malih giaran uyon-uyon siang ing wedal menika kanthi katuraken rajian gending salajengipun. Badhe kabiyarsa gending sunggeng kalajengaken ladrang Subuh Siti laras lindru padhet songo. Sutresno Budoyo sumunggu sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para sutresna budaya ingkang minulya, puji lan syukur katur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan lan kesempatan sehingga kita saged pinanggihan malih wonten ing acara siraman rohani menika. Shalawat lan salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan sedaya umatipun, lan mugi benjang wonten ing yaumil kiamah kula lan panjenengan lan sedaya umatipun pinaringan syafaatipun. Amin. Para sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan menika kita badhe sesaringan ngeningaken pikiran lan nalar kula lan panjenengan ngengingi topik ingkang wigati, topik ingkang celak kalian pagesangan kita wonten ing saben dintenipun, nggih menika nulodo etika bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados rejeki berkah lan ati tentrem. Nah, kados pundi saknyatane Kanjeng Nabi menika anggenipun nindakaken bisnis utawi dagang. Monggo kita pirsani sesarengan. Para sutresna budaya ingkang minulya, saderengipun dipun dados rasul, Kanjeng Nabi saderengipun dipun angkat dados rasul, menika nyambut damelipun minangka pedagang ingkang sukses, ingkang misuwur. Nanging suksesipun Kanjeng Nabi menika sanes amargi pinter ngapusi, pinter golek untung sing boten bener, golek bati sing akeh, sak akeh-akehe boten pundi sing halal, pundi sing haram diterjang mawon boten, ananging amergi jujur lan amanah. Nah, mula panjenenganipun ugi pikantuk julukan Al-Amin, tiyang ingkang saged dipun percaya. Nah, wonten sekawan menika, paling boten wonten sekawan piwulang ingkang utama babagan etika bisnis ingkang dipun warisaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki awake dhewe iki pun diwarisi niki. Napa mawon setunggal, jujur bab kahanan barang. Nah, menika jujur bab kahanan barang. Nah, utawa sidik. Kanjeng Nabi mboten nate nutupi kurangi kekurangan utawi cacatipun barang ingkang dipun sade. Nah, yen barangi apik, barangi sae nggih dipun aturake sae, dikandhake apik. Yen wonten kurangipun nggih sami dipun aturaken, dikandhake blak-blakan kanthi blaka suta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi nate ngendika, "At-tajiru sadduku al-amin ma'an nabiyina wasiddiqin wasyuhada." Ingkang tegese pedagang sing jujur lan iso dipercaya bakal kumpul bareng para nabi. Wong-wong sing jujur ingkang sidikin lan wong-wong sing mati syahid. Nah, ing jaman modern menika nggih kathah pedagang penjual online misale ingkang ngedit foto. Nah niki penjual online menika anggenipun dodolan menika ngedit foto supados barangnya ketok apik, ning barangnya sing asli beda. Nah menika ingkang dipun larang wonten ing agami kita. Islam larang menika jenenge ngapusi. Nah ingkang kokale menika amanah lan tepat janji. Menawi nindakaken transaksi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tansah nepati janji. Menawi janji kirim barang dinten menika nggih dipun tindakaken. Menawi gadah utang marang kulaan nggih disaur kanthi tepat waktu. Nah, amanah menika ingkang damel para pembeli lan mitra kanca bisnise remen lan percaya. Nah, niki. Lajeng ingkang ketiga, boten nggunakaken cara ingkang nglanggar syariat. Kanjeng Nabi menika nglarang sanget praktek riba. Ngurangi timbangan utawi takeran lan nyimpen barang supados regine mundhak sakpole. Nah menika ingkang dipun wastani nimbun. Nah bisnis wonten ing kanthi cara menika nggih menika nggadahi unsur ngapusi. Nah pramila mengke saestu menika bakal ngilangi keberkahan rezekine sing urik, sing curang. Nah menika ngapusi, nah menika bakal ilang berkahe. Nah rezekine mboten ilang, ning keberkahane sing ilang. Ing kanggo sekawan, sikap ingkang loman lan ramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ing salah setunggalipun hadis, bila Allah menika maringi rahmat dumateng tiyang ingkang gampang lan gadah etika nalika sadean. Nah niki Gusti Allah bakal maringi rahmat dumateng tiyang ingkang gampang lan gadah etika nalika sadean, nalika tumbas, nalika nglunasi utang, mboten kaku. Nah, nanging tetep ngutamakaken paseduluran. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, pancen ing jaman sakniki godaanipun tiyang bisnis menika ageng sanget.

0: mati kabeh mau ya wis. Duwe petengan dhewe-dhewe ya, Gong.
1: Iya, no.
0: Sing dhisik Mbak Sur mau yang gagrak Tirta Kencanan pancen ya wis lair ana kono ora jeneng Mukta. Yen perlu pesane saka kono ya digawa mrene, lha. Nalika jelajali Mbak Retno mau sangga Blitar. Jelajaline ya luwes sing kok wis kombinasi ning ya malah dadi lan luwese. Sing mburi mau biyen nak tau tak takokne ta, kowe. Kom.
2: Apa?
0: Biyen tau tak takokne kowe. Bang mbok kowe aja manasihatiku, Kang. Aku urung ora gawe mau merinding tani buluku mbok modal. Aku ora merinding ana sak jroning dongeng kowe lho, sak jabaning dongeng tetep merinding. Ora gumun sak temene ana pembawaan kok, Pak. Lagune padha ning yen sing siji kurang diwani iki ya mesti ora kraosa iki. Kapan-kapan anak wis kuwi iki aku wis iki. Lho kok sik, Gong. Aja ukuran kowe, Gong. Ya. Aja ukuran kowe. Ukuran umum, objektif. Mana? Yen ukuran kowe iki mbok kuwi ngopo wae kuwi ya kebatesen semeng rasa mu cocok. Iya lah. Sing seniman iki lak ora mung kowe dhewe to, Kang. Aku lak ya mbok gede mbok cilik ya seniman to. Diwelang kene mentokake pemilihku dhewe to. Ora kok jeneng nyanjung dhewe bocah ya ning. Wong selagu ngantri lenggam kuwi yen kowe wis kukut kok. Ora mung kukut men lagu bandaku barang dikukuti kok piye to. Lah wong bondo ora iso golek meh barang nyawaku arep dikukut sisan. Aku takon apa sampean niku panggal maning Toro Yama Dipati. Ya aku Toro Yama Dipati wae cok, ngono iki. Ayo saya cabut nyawaku, ayo kowe urip ngopo kok, aku tak cabut nyawamu. Sakwise tak cabut nyawamu aku arep mati nglalu ben nang swarga wong loro ngene karo aku ora. TKT gede lho. Kena aku wis tuwek kok ya ngono iki ngetuti aku, ayo kok. Ngene, Gong Gong. Kowe mbok ya introspeksi, Gong. Wong kene mas diri ya lho. Wong lek plak plak plak plak karo kowe amarga butuh sumur nek nekat to, Jawa. Upama ora ora mangsuli kok ana kene ora. Pi upama gur ngono kok, Mbak. Iku ora kok mung guyon ning sak temene ya ngono padha karo aku. Padha jeneng aku kedisian Bagong wah, tekadku tenan kok. Bur manuk, tenan. Dadi gelagalan lan sak lakone. Ah, bocah-bocah gede. Wah, jodoh cerewet. Iki ngayahi kewajiban Kang Abot. Halo. Darah Marjuna kira tindak sajak airi nenggo bundet. Ambo iya nenggo bundet ya oke. Okay.

0: sing jeneng swara jimat ning ngene ya, Reng.
1: Nek aku ora mung swarane ya kalebu piyai niki pancen tetelo jimat.
0: Dasarmu apa?
1: Lho kuwi ta. Jaman tau medhayono Madukara iki lampu sak Madukara modar kabeh iki ora. Sorote kalah padang karo sorote Mbak Arno iki.
0: Oh, lah mau gemblong kok kebacut, Reng.
1: Kene wis suwe

0: Loli. Aku pengsono leh, Loli. Ngapa? Wong guneman ngimpan gunak no papan. Ojo waton rembukan. Nontono situasi dan kondisi. Duduwe lah, sama romo kes modern saiki. Wong guneman ngimpan gunak no papan. Ojo waton rembukan. Nontono situasi dan kondisi. Duduwe lah, sama romo kes modern saiki. Upamane apa mo?
1: Iki dalam wagi meneng ora kesuwe bah perkara sorot iki aku mangkel karo kowe. Ada wong sorote Dian Sakdrawati kok kalah karo sorote Mbak Retno kuwi piye?
0: Kowe ora iso guneman liyane kuwi iblis kowe. Terus malah ning tias. Ala keteking kampung kowe ya. Gelagraing pasar. Ayo ngurutok sing tok garap, mulo ya urip mung sebayang ketuwel sial dangkal. Ngono-ngono, nolok gareng sing gerang ora kena nggo tulodo. Kenapa truk iki guneman sing ganjil upama petungan? Muga ya mung rubuh-rubuh gedang mripat pemendeleng. Malah sajake kowe dadi pendukung utama ya. Sing tok ndel-ndelke sapa, hah? Dume kowe ngingu. Intok-intok wong punuk kowe piye? Ya. Anggap aku wedi karo kowe. Parat wong gerang yen guneman rungokno. Ora kok teng celebung, lah darane susah. Ndara. Sorote Mbak Retno pripun, Ndara? Mama. Kowe gemben tak ukur iki, Mbak. Syukur Tuli, ukur penganggon kok aku ora krasa. Kowe turu wae, Mak. Tak meteri, ana kan tengah meter dedekmu, ambamu ana sak meter. Ada kae lemah, Mak. Tinggo omah kira-kira ambane pira? Lho ya mung padha ambane awakmu kuwi. Timbang urip mung tansah gedawa-dawa nandang wirang. Kowe wis tuwa ya, Mak. Aku sing cah enom ora rembugan mekono kaya ngono. Ariko lan pekewo. Lah kok cil kok kowe rembugan sing ora-ora. Andhek pun aku nyeneni anakmu. Dodo. Mbak Retno nang pundi, Ndara?
2: Wah. Kowe mendo kowe goblok kowe. Bukan gunem petruk nang tanjane.
0: Ndara mar ngendiko?
1: Kakang Semar.
0: Kula, Ndara.
1: Retno iku sapa, Kakang?
0: Anak lah ngono kuwi ora ngendiko tenan iki, Ndara, ora coba. Wes. Tak pancing ora kena kowe saiki. Niku asmaning widodari. Tayangan Ngarga Maruta. Wah, malah nggo nangin wae ning ngono.
2: Kakang Salatrada Srimur susah ing atiku.
0: Ndara nandang sungkawa niku. Ndalari kasungkawan napa, Ndara?
2: Macam tak lali-lali tansah kelingan. Nalika bentaramu siap dimanyu kukur ngematianing Barata Yudha. Salanduning badan ketantepan panah. Palantin saklimah ora krungu sesambate. Wujude nganti kaya landak. Kakang, sapa wong bisa nglakoni ilangan anak kang tansah digetul kudu nyambung lakon ning para werda. Tinemune Abimanyu gugur ana matyaning Barata Yudha Jaya Binangun, Kakang.
0: Nggih, Ndara ning ampun di penggalih sangat-sangat sama anak ibu sakit males toh. Sing limpe Ndara Abimanyu niku yang sindon.
2: Apa kowe? Delanggu piye?
0: Lho. Kae lho. Narendra ing Sindu. Prabu Jaya Gimbin.
2: Waduh, Bro.
0: Ngatur Gusti.
2: Raden Daya Setra sebenarnya kowe.
0: Siapa ta kowe? Narendreng sono kelinge sapa jenenge? Sono kelinge lak cedak Gombang ngono. Narendreng
2: Pono Gunung Komeng.
0: Prabu Daya Mbondrot.
2: Gaglan ya.
0: Aduh ora ning sing bener ora. Mari wis manten Ndara sampun kelampahan. Medhaipun Daya Drata. Talebet yang asuhipun Daya Drata. Begawan Saparni ing kembelane. Pati ora ning pilihane iki ya. Sing tuwa sing ndi, sing nom sing ndi? Sing didereki sing ndi? Iki piye coba? Sapa mau kuwi mau?
2: Kae lho, bapakne Daya Drata. Kae begawan sapa?
0: Simponi sing bener.
2: Kowe meneh ora dikas.
0: Kowe ngerti ra,
2: anak aku mesti ngertine. Nyang jenenge para kang wis seda lan sing isih urip kae apa kabeh ndi mungsuh ndi wong jenenge aku apa. Wah, anu to. Begawan Bono Kelinga itu. Lah iya. Jenenge sapa? Begawan Wani-wani iki jenenge. Ora cekas iki ada muni. Ramini sing bener ya. Ora entek-entek iki kok. Ora jeneng paringipun Ndara kados pundi. Ndara ketangi ngerti bilih perang menika dereng mantra-mantra rampung. Awit saking kathah ing mengsah ingkang tansah ngantam dhateng kawilujenganing para Pandhawa menawi Ndara tansah wonten telenging wana mboten wurunga badhe ketipuan. Para Pandhawa anggenipun andhingi kridhaning mengsah menawi ngantos Ndara mboten tuwunten wangsul ing pesanggrahan. Ya Kakang. Kabeh kandhamu bener. Ya mung muga-muga laku kuwi iki mengko. Dadya srana nggonku sirna rasa sungkawa. Anane mung narima kang sarta mupus marang pepadhane kang akarya jagat.

0: dong. Mak mboten wonten balung putung kulit kerempit. Mimah penganggon ingkang risak ta ndoro? Ora Petro. Wah, syukur. Wong-wong sing jeneng Prigel iki. Piye sih jadi kroyok buta semono kae kok ya le. Sundere kelempet ya ora. Yuh. Tanpa tiba, tanpa doyong. Buta sabet sampur bisa kok kelenger wene. Kong.
1: Abe.
0: Klo kasekteni ndoro yen wis kersa perang ya ngene lho, Kong.
1: Lah iya.
0: Buta ni mau cacaya no piro, ngara. Kena cacaya aku ya orang itu kok. Lah ya kira-kira wae. Kurang luweh piro.
1: Ya ini namung satu sih mau.
0: Ndoro ini piro.
1: Mung siji ngono kok.
0: Ewa dene.
1: Saiki ndoro pinter perang kok tak gumune iki jane sing bodho iki sapa ta? Malah ndoro iki ora pinter perang lah kuwi malah tak gumune. Aku wis cilik wis kulino latihan perang. Coba. Ndoro wis tau munggah nyang kayangan bola-bali dikai gaman dening dewa. Apa we ora kelingan jaman lakon. Ndoro janaka ta pono nggone Mas Minto.
0: Ngendi kuwi?
1: Ngendi? Ae. Para begawan ning kuwi lho. Cipta ning kok ning. Dikongkon dewa kon kon mateni Prabu Kacamata.
0: Ini mata kawaca ya.
1: Negarane Himalaya.
0: Ora pecus rek. Lah tak gumune kok ora perkara kaprawirane. Ngon keprigelane iku lho, Kang. Lesti dek jarike ora ning sing suwek.
1: Ngono.
0: Sampur ora ning sing sebit. Lah kuwi dek ora nyang ndi sarungmu muwak-muwak
1: lho coba. Apa nyeneng tak jarak kok. Men mendapat perhatian saka ndoro. Iki Bagong sarunge suwek, carane piye bisa ora suwek? Ha kono nglungsuri penak to. Iki Bagong celanane kok wis lawas tak gantine sing anyar. Pancen tak jarak ngono. Nara tak pancing anggo cara iki ndelok ora menggalih nyawake dhewe. Deknya ge diulu ki nek mali kuwi ora.
0: Ora.
1: Ha ge dek ini ora. Hasil kuwi ora kuras yen perlu lemari ini tak usung nyanggo dulu kok.
0: Wah, mbok wong gaek kok jagat iki genep loro. Loro.
2: Opo Petro?
0: Nggih. Wangsul ing pesanggrahan. Wangsul ing pesanggrahan lumampah lon-lon kajengipun Radyang Sarupadhang para abdi samargi-margi badhe nyoba-nyoba tindakipun Ndoro.

Wirandungan tindak nyerisang pamadyan ning Pandhawa tandrane kaya taksaka pinidaan petiti. Sabetak mangu sakedhap kendel denya tumulih wingking ngentosi lampahing Purdasi. Nalika semana wis kapengker tebing Tegal kagagan gumregut sang sesengkut denya Sumaksara dening cipta tanedya kendel. Samangsa dereng prapta hungyane Kang Sledya hanenggih pakuwon Pandhawa Mandala Yudha. Sinigeg ingkang dawek Lumaksana nahan kentos kang tinarita kang ana ing taman Kadilengeng. Sangretnaning diah denya lenggah. Sinambi mriksani upur ganing Purayaga negaring Astina ingkang anggung sinungging rerenyepan.

Sutrisno Budoyo, komunitas petani ingkang sampun dipun bentuk nggadahi peran ningkataken sektor pertanian. Kasilipun saking kelompok tani lan ugi guyubipun para anggota tani saged nindakaken menapa ingkang sami dipun tindakaken wonten lahan pesabinan utawi pekarangan. Nggih Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika, mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Tresno butuh sambun gabiar so mini drama legenda kan di Carios Cakra Buana. Saat lajengipun kula dalaken wonten ing giaran dialog pendopo.

0: Inji sampun kabiar sewenten, bagus adini kalian kadung terseno. Tuku jagung ning pasar Legi, aku bingung pilih sing ngendi. Monggo sing pundi saged caping gunung, wonten katresnanku, wonten becik titik, endah ing kasmaran loro ati geblek kulon Progo kalian angin wengi menekan lakonipun jih 552219 utawi 0895014106 sugeng dalu mi campur
1: Mas. Wis kampang.
0: Monggo-monggo jalugi. Nek telepon ngeten iki biasane pun nglilir.
1: Nglilir.
0: Ibu niki lagu napa niki?
1: Lagune Nyidam Sari.
0: Nyidam Sari, mboten wonten Nyidam Sari.
1: Oh, ndak napa nggih kok manut lah kabeh
0: kok. Saping gunung katresnanku becik ketitik endang kasmaren loro ati.
1: Saping mawon, Mas.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Bunda Dwijo, Lajeng Manisartika, Pak Wening, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Mega.
0: Nggih.
1: Lajeng Mas Rodrisek, Mas Adi Ponco Sari, Pak Yanto, Pak Gulgi. Para yakin

0: Sebentar seno butuh panjirin atas medan takkan mencampur mirunggan teman-teman campur sari lumantar program empat hari dengan Yogyakarta sugeng dalu yang sampun kintun bansa wonten Pak Supoyo ingga wonten kati layar sumonggo Pak Supoyo
1: sugeng dalu
0: inji sugeng dalu ki monggo monggo
1: kesalasan wonten ing panjenengan salam inji. Sehat ye. Salam sejahtera, salam jamet.
0: Nopo niku sing dawa.
1: Kula nderek mawon lakonipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Naga, Ki Damaskes, Eyang Buah, Seromoyu, Mbah Suro. Pak Rimbang, Pak Kumbokarno, Enggal Saras, Gakem, Bu Wakianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Tutik Joko Yudan, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Irukun Redo, Mas Giarto, Mas Pardi, Bu Siwi, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sutarmi,
0: Injil.
1: Bu Sukinah, Bu Sas, Bu Sri Utami, lan kagem sedaya mawon Pak Widodo matur.
0: Sami-sami Pak Supoyo. Salajengipun wonten Bu Widiani sedherek kita salam kagem Bu Twijo, Bu Bagianti, Bu Enuasi, Bu Winani Bajuri, Bu Pipit, Bu Bekti, sanipun kagem sedaya kemawon. Tembangipun katresnanku nggih. Wingi pun wonten Ibu Ningsih ing wonten Wonosari geblek kulon proger lagunipun kita salam kantor sedaya kemawon sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso kantor wasmi sugam sugeng tugas kantor panipun mangke matur nuwun sami-sami Bu Ningsih. Papur Kendeng Rejo kita ngagem Pak Ajeng Adiono, Mas Mangun Balong Panarto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno Panarto Indro, Pak Wiri Jujur Bu Budi Wijo, Bu Agianti Bu Yuk Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Gira Rejo, kagem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Pak Pur Kenteng Rejo. Bu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu
0: campur sugeng dalu ki.
2: Mis kampang buti, sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar kadung tresna kalian Perempat RRI
0: Naten.
2: Selalu jaya di udara kalian Mas Miskam Pambudi kadung tresno setiap dinten kula menika nek mboten mlebet teng RRI niku mboten marem Mas.
0: Oh ngaten.
2: Matur nuwun.
0: Inggih.
2: Kula badhe atur salam
0: kagem sinten.
2: Kagem Bunda Dwija kula wau.
0: Inggih.
2: Mami Sartika enggal jangan nih Mami Sartika.
0: Inggih.
2: Kalian Bu Yayu, Bu Yayu kowe ini Bu Yayu sanipun, Bu Yayu Pak Tujuh sekalian Ibu.
0: Inggih.
2: Kalian Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sagio, Pak Kang Gilas kalau wau.
0: Inggih.
2: Kalian sedaya kemawon ya Mas sing kami
0: jangan Bu Supriyati.
2: Dicampur dalu menika matur banuwun.
0: Sami-sami. Inggih, matur nuwun sangat Bu Supriyati, Tunggul Timur Sumanu. Yang pungkasan wonten Pak Tumiti sumangga.
3: Nggih, nderek atur salam.
0: Inggih.
3: Kagem Pak Sugeng.
0: Monggo.
3: Pak Rukun Werdo, Pak Wening, Pak Yono, Pak Sadiyo, Pak Sumar. Lajeng wonten Pak Warno,
0: lajeng
3: Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo,
0: Inji.
3: Pak Tupar, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Tukirin, lajeng wonten Mbah Nono, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Diartono, saya ini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Ngaten, inggih monggo matur nuwun kagem Pak Tumiti, ugi matur nuwun kagem sedoyo kemawon. dan ing wekdal ing kawin atas jih menika dah kita pungkasi pembagian wonten ing wekdal dalam menika wonten ing giaran Mi Campur mirunggan teman-teman campur sari lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Matur nuwun agem sedaya kemawon ingkang sampun miyos rawuh wonten kansal-kansal kali-kali setunggal songo ugi 0895-1441-066. Minangka lagu ning kampung kasambutan katresnanku. Matur nuwun sugeng dalu sumangga.

Sutresno putus sesampunipun mi campur salajengipun kula daraken wonten ing giaran geguritan.

0: Sudarsono putra sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing kiaran kekuritan lan lelakon. Tumu kita bu kali welas kirang setosa menit kemawon jih kagem panjenengan semoga ingkang remen kalian kekuritan utawi kurit lelakon. Semoga mangke saged miyo serawu mawas kekuritan utawi ngaturaken kurit lelakon jih. Semoga wonten 552219. Oke saged wonten voice note jih, monggo voice note wonten 0895-0144-1066. Kaga murakani pepuanggian wonten ing wekdal dalu menika badhe katuraken langkung rumiyin menika gurit pambuka manunggal gegulang.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: keguritan, kanti irairan angin semiyut, kaserlap Ibu Sri Utami, rikolo tanggal 18 Juni kali hawu kawan likur. Wayahe sore ing mangsa ketiga, lungguh melaras kahanan ana njaba kekembangan kang maneka warna kang lagi padha mekar kagawa angin sumiyut gandane arum wangi krasa ing badan rumangsa seger ayem senajan kahanan kepriya wae rasa tentrem ayem luwih-luwih badan krasa saras lan keluarga padha-padha kalgan lan nyandang mangan utawa kanggo umum ora keri yo arep apa maneh kang padha disesuwun ana ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa urip anger wis diparingi ayom ayem tentrem murah rezeki selamat tebih saka bebaya iku kang sinedya nggih makaten Mas Miskan gurit sapolo ingkang saged kula aturaken
1: matur nuwun sanget
0: nggih wonten kirangipun nyuwun pangapunten
1: nggih sami-sami
0: Katintun, kagum bunda dijom nawau matur nuwun senggalanipun kagum Rama Heri Sarjono Bapak Azhari Romoyu Kirukun Redo Bapak Darsono

Sebentar seno betul panjenengan tasi midhangetaken giaran utawi adicara geguritan ugi lelakon lumantar program Pompa RRI Yogyakarta. Semoga kepanjenengan ingkang remen kalian geguritan utawi panjenengan ingkang badhe maos geguritan, semoga 552219 ugi voice note 0895014410666 ngaten nggih. Ya menika wonten geguritan nggih. Menika saking Bapak Bambang Nursing wonten wengi ing Gunung Lawu.

0: geguritan ganti ira-iran rungokno sawangen rungokno ing pinggiring cakrawala tangise mega ngesok asmoro diwadahi keranjang sepi mrojol ngumboro saparan-paran sawangen rungokno tangise mlati alum ngelak asmoro ganti kidung tlutur mas kumambang lan megatruh rikolo rembulan wis tunjem ing pertiwi ngumboro ing wengi kang sepi kang katon ing nitro esemi kebak seto
1: inji menika kula wau inji geguritan ingkang dipun aturaken dening Rama Mas Sugiman Dwi Nurseto kanthi ira-iran rungokno ingkang ngersakaken miyos monggo tasih kata wekdal wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo utawi kintun voice note wonten 0895014 1066 geguritan saged guritan lakon ugi saged sumangga kemawon nggih tasih tunggal jam ingkang ngersaken kula tampi gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo sugeng dalu geguritan
2: sugeng dalu bagi tanduk mas
1: monggo Bu Sri nggih monggo menapa menika
2: bagi ngaturaken
1: lelakon nggih sumangga
2: sampun saged.
1: Sampun, semoga.
2: Lelakon kanthi ira-iran angen-angen kaserat Ibu Sri Utami dina minggu legi tanggal 6 September tahun 2016 minggu ini iku aku bisa melu pepanggian anggota pamor projo ono daleme Bapak Sadio ing kalian jalan samas aku lan anakku barep kang mesti ngawal utawa neterke lakuku saben-saben aku ono keperluan yo jagong utawa keperluan kang ono sambung rapete karo RRI Pro 4 Ngayogyakarta wini aku wong papat kelebu aku dewi karo anak barep lan sisihane kang minangka sopir lan anakku kang nomor telu uga melu rasaku seneng bisa ketemu kanca-kanca kang ya wis sepuh-sepuh nanging seneng tenan duwe kanca akeh saka Mendingi ya daerah Bantul Kulon Progo Sleman Magelang Wonosari Klaten lan bisa rasane dadi sedulur lan dilalah anggone maringi pasugatan arupa unjukan daran aku rumangsa cocok seko nyamikan kang sarwa digodhog lan wulung retu saka tetanen lan anggone paring dahar ya sederhana nanging cocok mungguin aku utawa kang sepuh-sepuh nasine ya memes lawe ya ana lodeh tereng miletek oseng godhong kate telur semur ayam lan kerupuk lan dirangas, maem krasa nikmat lan seneng. Matur nuwun nggih Kak Sabio, kadang ngerasa seneng lan cocok. Aku duwe angen-angen, wah sesuk yen ulang tahunku rasane kok kepengen maneh. Munduh ngaturi kanca-kanca anggota pamor projo utawa monitor perempat lan para penyiar RRI perempat Ngayogyakarta. Angen-angen ku ndak metokake marang bocah-bocah. Muga padha setuju lan padha nawani panggonan amarga pancen sing padha duwe panggonan sing kobet ya kanggo parkir yen ana daleme ibu jare parkire rada adoh lan kurang kobet. Jarene bocah-bocah mau ya kadereng ngerasa seneng yen kala mangsa ketemu karo kanca-kanca ora mung mirengke suarane kanca lan para penyiar liwat degono wae. Nyuwun pangapunten wong lagi angen-angen wae wis diaturke ana acara lelakon. Muga-muga Gusti maringake saka panyuwun rasa lan angen-angenku mau senajan rikala tanggal 18 Juni 2023 aku uga ngrayakake ulang tahunku lan wis maturi kanca-kanca monitor RRI Pro 4 nyanyi Jakarta dalah para penyiar ingkang baku diparing umur panjang lan sembodo. Nyuwun pangapunten ingkang sami ngetaken angen-angen kula punika. Kagem para sutresna ingkang ngidhangaken utawi nyawiji wonten acara geguritan lan lelakon ing dalu menika. Makaten Mas Muskam. Lelakon ingkang saged kula aturaken kanthi irah-irahan angen-angen. Mugi-mugi Gusti tansah mangkenipun marengaken. Matur nuwun Mas Muskam.
1: Sami-sami Bu Sri.
2: Kula kunduraken.
1: Matur nuwun sanget Ibu Sri Utami. Ingkang sampun ngaturaken kula lakon nggih. Agianti, sumangga Bu Agianti.
3: Assalamualaikum Sugeng Dalu Sugiman Dinur Seto kula badhe nderek ngurit.
1: Monggo.
3: Kanthi ira-irahan
1: menapa?
3: Dina mboko dina.
1: Injih.
3: Geguritan. Umur tansaya sudo. Urip katulis ing awak. Rambut sing ireng malih dadi putih. Paningal wiwit samar. Lan tenaga ora bisa diajak ngoyo. Iki kabeh pangeling yen umur ana watese. Wektu bakal nggawa manungsa marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa Raja Brana. Mula aja padha lali makarya. Kanggo sangu akhirat lan dunya. Donga anak putu sing tulus sing bakal dadi payung ing alam kubur. Oh, bungae wong sing tau kok tulungi bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Akatan Mas Sugiman Dwinur Seto, gurit menika kakintun kagem Bunda Dwija, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Pak Wening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Butini niti prayan prayogini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Inggih sugeng dalu ugi Bu Agianti yang wonten Waring Wonosari sampun maos geguritan umur kang sudo matur nuwun sanget. Salajengipun wonten Pak Wening menika nggih, monggo Pak Wening.
4: Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 24 RRI Yogyakarta.
1: Injih.
4: Menika nderek geguritan kanthi judul Gongso Anggonging Rasa. Kinurit dening Heri Wening Purnama utawi Cak Wening. Gongso Anggonging Rasa. Titi sonyo tengah wengi winaya ngasepi. Leng-lenging griya kepareng angesti. Memuji nenuwun wonten ngersan Gusti kang murbeng dumadi. Yahwit kapurba bawaning swasana ingkang sampun intrim sakjroning kaweningan ugi kawinasan suwung tansah muhung manekung nyuwun songsong agung saking Gusti kang Maha Linangkung sakjroning padoning netra kawis tingal abyor lintang kang sami kumpedhap ing angkasa pura datan kantun kapireng keprungu swaraning dwijawara pating brengengeng kadidine swara jangkrik orang-orang kutu-kutu walang ngatoh walang kekek walang kadung walang kerek laron kadal kodok lan liyane kabeh padha manem Brahma ngagungke karyane kang moho agung kang rumangsa jagat gemelar uga ing petamanan uga taman geguritan iki kawis tingal mawarna-warnining kembang-kembang utawa sesekaran utawa puspita kalamun kasaput kaciping angin sumilir gawa gandha harum satemah bisa maweh resepeng griya lamun cinandra endah asri raras kawuryan ya ing sajroning kahanan mengkene iki mau lamun titah sing wis kepareng kelenggan ma'rifatullah wis ora bakal malang tumeleh bisa nyorawi jayaken loro-loro ing tunggil-tunggil ing loro jeneng mawas sapa sira sapa ingsun kawinasan sira awit menungso urip sakjroning jagat cilik ing pribadi dhewe-dhewe kang kawengku jroning jagat agung jagat gemelar kang pinurba dening kang maha kawasa ya ing kahanan mengkene iki mau titah ngrumangsani urip mung sakjroning sangkan lan paraning dumadi mbokno wis iso ngiwake raos kang seneng dibombong, rasa kang seneng dielem. Uga wis ora gumunan, ora getunan, ora kagetan. Jroning kahanan iki mau wis ora mbutuhake pamer kesalehan, pamer kebecikan, pamer kepinteran. Uga wis ora mbutuhake tatanan takaran, tuntunan kang beda-beda kudu seragam, doktrin-doktrin ajaran. Nanging samuing pribadi kang wis manunggal golong gilik, kabeh bakal kadhumukin. Mugi song-song agung tansah amengkoni marang titah kang wis kaparingan kelenggahan makrifatullah. Kala mangsane keprungu swara suluk, suluk supaya muluk tumekan kang Maha Murba. Suluk swara kang dieluk, swara sumeliping watining rasa.
5: San saya dalu anglaras,

0: eling nalika semono. Anggitanipun Budi Utomo. Bareng jagat wis anteng, banjur seliramu tak weruhake penering garis putih sak dure segoro. Gumu ing pasir peteng, ngungak meko langit lelimengan. Wewangan naliko semono, jumedol dudu among wewayangan. Tak wiyak bebarengan, mabur mlebu lawang kang wis padhang. Bungah rasa iki wis klakon nalika semono. Saka kori iki aku mlebu ing swarga tanpa wates. Utuh tanpa swara duratmaka lan apes. Pupu sing urip wis sumunar. Jagat ijo royo-royo padha bingar. Saka jroning jagat kang anteng, meneng, nanging seliramu mesti kudu eling ing panyawang wantahmu. Aku mengkaton geni, nanging andayani urip bisa murup. Aku mengkaton banyu, nanging tansah nguripi ing urip. Aku mengkaton angin, nanging tan bisa kabur kanginan. Tansah nggawa penganganmu, bareng sumiliring anginku kang terus lumaku. Tanpa winates, kacoba kandhek rinegem ing asta kang mangun cipta. Seliramu mesti tansah eling, aning, ayem bareng jagat tentrem.
1: Sampun katuraken menika njenengan kekuritan dening Mbak Dina menika eling nalika semono. Salajengipun wonten kekuritan menika saking Putini nitip rayan kanthi iraran ayang-ayang.
2: Mecaki ayang-ayang. Heh, uripku, nyawa lan sukmaku. Mbok menawa isih ana rasa kang kesisa lan ati kang isih keri jroning urip iki. Sing isih kena kanggo goleki ilange tata krama lan unggah-ungguh kalayan ilange rasa ing jaman saiki. Tata krama, unggah-ungguh lan rasa iku sejatine piwulang adiluhung supaya urip ora kelangan keblat. Urip duwe ajining diri. Wes tak coba, tak goleki sing mbok menawa ndelik ana ayang-ayanganing uripku. Tak pecaki ayang-ayanganing uripku. Saben sak tindak tak gatekake. Tak sawang nganggo ati, tak jinggleng nganggo rasa. Mbok menawa keslempet

ing pojoking ngati. Nanging Kang Katon mung gegambaran kang surem. Samar-samar

0: heh uripku. Yen manut piwulang sing tak tampa, pikir lan nalaring menungso kuwi cupet. Yen ora dikanteni rasa bakal nyingrake keblating manungso. Jalaran ora bisa nyerambah ing perkara-perkara kang singkut asiring. Perkara-perkara karohanen, perkara-perkara kang sejati, ora bakal ngerti ana ngendi lenggahing Gusti. Nanging lakuning rasa kuwi jembar pindha segara kang tanpa wates lan bisa ngrambah ing perkara-perkara kang alus senadyan tanpa wujud, bisa nalusup ing ati, bisa nalusup ing alam pikiran lan nenalaran, bisa mangerteni menawa lenggahing Gusti iku adoh nyamut-nyamut lan cerak tanpa senggolan, kang tenane wis nyawiji ing ilining getihmu, tak pecahi meneh ayang-ayanganing uripku. Nalika tak gatekake ayang-ayanganing kupingku dadi sungu kang banjur tak tegesi pepeling tumraping uripku. Mbok menawa aku wis ora gelem ngrungokake pitutur lali marang piwelinge simbah-simbah ing jaman wingi. Para simbah-simbah sing wis berjuang ngrebut kamardikan duwe gegadangan supaya anak putu padha nerusake perjuangan mau kanthi gelem ngisi kamardikan iki nganggo budi kang luhur kanggo kemakmuraning negara, supaya anak putu gelem nguri-uri seni lan kabudayan minangka jati diri bangsa. Kabeh mau kanggo njaga aja nganti padha minger keblate. Tak grayangi kupingku kiwa tengen isih cemantel anting-anting tinggalane simbok. Kupingku isih tetep kuping dudu sungu isih kena kanggo ngrungokake gendeng dindri manyar sewu sing katon gumyak lan endah anting-anting tinggalane simbok sing oleh tuku nalika ditanjakake warga pak nalika nebasake sawu ngarep omah
1: binekah ing
0: saiki dadi saksi
1: rahayu
0: keguritanku
1: rahayu kudu
0: gelem nerusake perjuangane simbah-simbah.
2: So terus no betul menika kula wonje kekuritan ingkang dipun aturaken Ibu Tini Nitri Prayan kanthi iraran ayang-ayang. Salah singipun wonten lakon menika nggih saking Pak Sri Katon dolan desa Tilik Dongko.

0: Sugeng dalu kekuritan tuan lelakon Masuki mantun Nursito. Dalu menika kula badhe nerek ngregengaken acara kekuritan tuan lelakon kanthi maosaken cerita lelakon. Ini ira-iranipun dolan desa Tilik Dongko. Tumuli kula aturaken. Dolan desa Tilik Dongko. Kasrat dening Sri Katon. Ing dina Stupon tanggal 28 September 2014 aku kelakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran Kelurahan Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Sanadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 yaiku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri belah sing luwih cedhak lakune tekan desaku. Mlebu saka desa Kendaran kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabone Pak Diku sing nomor 1 ya kuwi asmane Pak D Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong ya mung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawesake panganan jenenge kolong. Di aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar belah. Wis suwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripi jerone lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Le dolan engko wae yo tak masakke dhisik ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk di pundhut saka pasar belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kulang luweh karo tengah jam lagi mateng lan tak maam bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang daleme kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 merga bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka dalemi Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu merga lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir dalemi Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan utawa Ngalas. jam setengah rolas aku tumuju yang daleme Mbak Yuku nak sana uga sing leting ledok nek biayi kono mastani asmane Mbak Sarikem ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imbrene ngono ngendikane nanging banjur malah ubek ning mburi masak nganti suwene sak jaman mulo banjur tak tinggal geritaan ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari lagi ndandani kandang lan mampir mlebu omah ngancani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Nanging sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri, kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit taun 1974 lan omah-omah taun 75 dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit tahun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure ubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ngendikane keluarga, "Dik Gimin iki wis ora iso maem. Nang seminggu wingi lagi bali opname saka rumah sakit." Sawise cukup anggonku silaturahim, nuli aku nyuwun pamit. Mulihku liwat Krisa Weru Cawas bayat wedi lan serawat tekan omah wis jam 6:30 bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen Nek Gimin wis dipundhut Gusti lan aku sak bayat mangkat aja ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki yo tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 tahun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki. sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundhene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga, biyen Simbah Basar iku pandhereke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katen Mas Iman cerita lakon dalam menika lan sedikit derek salam-salam kagem Ibu Twijo, Bapak Darsono, Ibu Kagianti, Ibu Supriyati, Putini, Ibu Luwi, Bapak Eri Sarjono, Bapak Tri Harjito, Tuen Sedoyo Sutesno Budoyo ingkang nyawiji ing acara dalu menika. Matur nuwun wekdal kula kunturaken Mas Sugiman.
1: Sutresno Budoyo menika lawuh lelakon dolan desa Tilik Dongko ingkang dipun aturaken Pak Sri Katon. Sutresno Budoyo matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun miyos rawuh ngaturaken lelakon ugi maos keguritan wonten ing adicara keguritan dalu menika. Matur nuwun kagem Ibu Twijo, Bu Sri Utami, Romo Heri Sarjono, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, ugi Bu Wagianti, ugi agam sedaya kemawon. Minangka keguritan ingkang pungkasan menika kita aturaken minangka panutup ing adicara inggih menika keguritan kanthi irairan kidung panuwun. Sugeng dalu, matur nuwun.
2: Kidung panuwun kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, ngelenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.